0: Da axenda deste martes, o Festival Ateneo Barroco inicia a súa 8ª edición co concerto Bach Partita Sonata o Violín do Gran Mestre, a cargo da prestixiosa violinista Lina Turbonet. A actuación terá lugar ás 8 da tarde na Igrexa da Universidade e suporá o regreso da intérprete ao festival, nesta ocasión en solitario e coa única compañía dos seus violins. Música nese espazo maravilloso que é a Igrexa da Universidade e dun espazo cuberto a outro, a SELIC, a Semana do Libro de Compostela, que hoxe martes tamén ten pues, bastante axenda, verdade? Ás 5 da tarde, Boundaries Road, Cecilia Santomé e Raquel Pico presentan a novela coa que Santomé gañou o Premio Blanco Amor. Ao rematar, a autora asinará exemplares no posto da libraría Lira de Lilith. Haberá tamén a partir das 6 da tarde unha introdución práctica a cestería de madeira co divulgador e autor Luis do Río e a 7 As mulleres e o mar, o traballo feminino nas industrias marítimas de Galicia séculos 19 e 20. Bueno, pois un tema que se abordará nunha mesa coas autoras Luisa Muñoz Abeledo e Marta Lija Domínguez, que presentan este estudo fundamental e farán acompañadas de Ana Cabana Iglesia, vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, e tamén con Juan Blanco Valdés, que é o director de Edicións USC. Esto hoxe na SELIC, porque mañá mércores a partir das 5 será o momento de celebrar a Begoña Caamaño, e vai participar nesa celebración, desa celebración, Andrea Jamardo, da editorial Cuarto de Inverno. Que tal, Andrea? Como andamos? Moi boas.
1: Hola, moi boas, moi ben.
0: Bueno, colega xornalista, compañeira homenaxeada no Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, aínda protagonista e aínda moi lembrada, pois non só na nosa cidade, senón en toda Galicia. Que ides facer mañan, Andrea, da man de activistas como Andrea Núñez e Nuria Vilán?
1: Pois mira, mañan o que queríamos facer é unha pequena homenaxe para rematar este ano das Letras Galegas 2026, porque parece que pasa o 17 de maio xa nos esquecemos.
0: É verdade. Parece como entón, que danse os autores e as autoras como amortizadas xa, non? E aínda sí, queda ano. Sí.
1: Aínda queda ano. Entón nos queríamos, bueno, pues seguir desfrutando das obras de Begoña. Queremos que sexa un acto colaborativo e que a xente do público tamén se escriba unhas mensaxes a Begoña. Nuria Vilán e Andrea Barreira van a estar ali, elas van a levar uns textos xa preparados. Bueno, Begoña era unha mestra da palabra, non só que queremos devolver todo o que ela nos aportou, tanto como xornalista, activista e escritora. Entón, o que queremos é que a xente que vai ali pues, participe escribindo unhas mensaxes a Begoña que imos a pendurar na carpa da SELIC, ou tamén lendo pues, fragmentos da súa obra. Haberá obras ali de Begoña Caamaño e tamén haberá pues, estas biografías que foron saindo ao longo deste ano, tamén estarán pues, nos postos das editoras e das librarías, e que a xente, queremos que sexa un momento de compartir, de celebrar, de ter a Begoña presente máis alá deste 17 de maio. ¿No?
0: Bueno, libros que podemos comprar, Naseli, que tal está indo a feira?
1: Pois a verdade é que eu teño que dicir que moi ben, a ver, oxe, porque está o día así un pouco complicado, pero bueno, ali hai carpa, non xa, claro. Así que animo a xente que se poida acercar. Pero a verdade é que a fin de semana foi moi boa, nos desde o Cuarto de Inverno presentamos Corazón Indomable, o grande éxito de Beverly Oliveira, que é unha novela negra con moito humor que transcurre en Santiago de Compostela. Bueno, o autor é José Araújo, que é de Vigo, pero bueno, coñece moi ben a cidade, e sobre todo sitúase no ensanche, que creo que non é moi habitual neste tipo de novelas. Mm. Tamén mañá, despois do acto de Begoñísima, pues, presentamos con Fabio Rivas a Inocencia dos Insectos, que é un libro de relatos sobre as que ele xa gañou premios literarios, pues, concursos da Universidade de Vigo ou de algúns concellos, e eses textos sabes, sempre quedan aí un pouquiño no esquecemento porque logo non chegan ao público, non? Entón, bueno, aí temos aí, e tamén os xoves temos outra presentación, un sketchbook, un libro así dunha ilustradora novísima, primeira obra de Uxía Rodríguez Vázquez, que tamén vimos a presentar a 6:30. E, bueno, teño que dicir que a fin de semana pasou moita xente por ali, María, a calor que fixo, que hai que reconocer que, bueno, está o tempo moi cambiante, pero, bueno, creo que a sensación é positiva dentro das editoras e das librerías que participan.
0: Bueno, en cuarto de inverno levades a uns cantos a niños traballando, pero pensas que aínda hai marxe para, bueno, para dar a coñecer a vosa actividade, un pouco as peculiaridades da editora?
1: Sí, a ver, para nós é un escaparate moi potente a salir, porque son 10 días e aínda que imos cumplir, facemos a finais de novembro 7 anos, pero hai moitísima xente aínda que non nos coñece, porque bueno, somos unha editora pequena, somos dúas persoas e non é tan sinxelo para nós chegar ao público como poden facer as editoriais que teñen unha traxectoria de moitos máis anos ou que hai moitísimo máis persoal traballando detrás delas, non? Nós, bueno, cos recursos que temos, facemos o que podemos. Siguen con Compostela, a verdade é que a xente nos coñece, pero é certo tamén que a Celica acude moita xente que non é de Compostela, porque xa é como unha cita da que a xente está agardando. É primeiro así festival literario despois da do, bueno, do verán, creo que a xente ten moitas ganas.
0: Do que podas falar e do que queras contar, que tedes pensado para o ano, para o 2027, o que tedes entre mans?
1: Pues mira, este ano, a verdade é que nos atropellou un pouco así a vida, sacamos estas tres novedades a semana pasada, que se presentan a primicia en a Selic, non? E logo estamos traballando tamén un par de álbums ilustrados, tamén banda deseñada, alguna novela infantil. Nos temos obras para todos os públicos, literatura infantil e juvenil e tamén adultos, non? Bueno, gústanos sacar pouco, cuidado, e para todos os públicos. A nosa gran aposta deste ano é este sketchbook, o meu verán de Uxía Rodríguez, porque, bueno, a nivel de formato, quixemos simular pois, o típico libro que poida ter unha ilustradora, non? Un artista cando pois, vai pola rúa ou senta a tomar un café e fai os seus bosquexos. Queríamos emular eso. Entón, bueno, a nivel editorial é unha aposta moi forte, pois, tapa dura, bueno, non dourados, non, pero en rosa, non, plateados, así, cantos tintados, é unha aposta económica moi moi grande para nós. E logo, pues, temos aí pues, na recámara máis novelas, tamén algún poemario, que non queremos deixar de publicar poesía, en la que é un xénero moi complicado para as ventas, ao igual que o teatro, tamén estamos traballando nunhas obras de teatro, bueno, temos un poquillo de todo para todos os públicos e para todos os gustos.
0: Bueno, pois o sketchbook o xoves a partir das 6:30 e o máis inmediato esa celebración de Begoña Caamaño mañana a partir das 5 da tarde. Andrea Graciñas, e que vaya moi ben.
1: Moi ben, moitas grazas a vos, grazas.
2: Un ano máis, Amal trae a cultura árabe a Compostela. Do 26 ao 30 de outubro poderedes gozar do mellor cinema e da gastronomía árabe no teatro principal. Consulta a programación en festivalamal.com. Entradas a venda en ataquilla.com ou no despacho de billetes do teatro principal.
3: Tu piel habla de tu verano. Ahora deja que hable de tus cuidados. Después del sol, el calor y la playa, es el momento de recuperar su equilibrio, hidratación y luminosidad.

0: Que tal? Boa tarde. Coas eleccións recén fixadas, chegaba tamén a convocatoria dunha folga xeral. A proximidade das dúas citas é extraordinaria e veremos en que medida o paro de 24 horas inflúe ou non no resultado electoral. As folgas adoitan facerse contra o goberno, que neste caso é un goberno no tempo de desconto e sen ningunha marxe para arranxar nada. Nese sentido, a folga xeral ten un franco de debilidade, xa que nin patronal nin executivo en funcións van mover peza a escasos días das eleccións. Hai quen di que os dous grandes sindicatos caen nun erro con esta folga e que mellor tería sido agardar o resultado electoral e a que haxa un novo goberno, sexa da cor que sexa. No que hai menos discusión en que compre tomar medidas en serio en materia de vivenda e tamén fronte ao encarecemento da vida. De pouco vale que a macroeconomía vaya ben se o soldo non chega a nada. De economía e de presupostos falaremos nos próximos minutos. Estamos a martes 6 de outubro. Repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala as autorizacións da Xunta noutros dous parques eólicos,
1: confirmando a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais das instalacións do Parque de Coto da Mina, Nirixo e Piñor e do Treboada, en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, a Pobra de Trives e Rivas de Sil. En ambos os dous casos, o Tribunal di que o proxecto satisfai unha necesidade colectiva e que maximiza o benestar xeral.
0: Galicia acumula 53 mortes por afogamento no que vai dano.
1: A cuarta comunidade con máis mortes por este motivo ata o mes de setembro, logo de Andalucía, Cataluña e Canarias. En setembro, un mes no que tivemos moi bo tempo, que convidou a pasar tempo nas praias e na piscina, en Galicia 7 persoas morreron afogadas.
0: Pois falando do tempo, foi unha mañá moi axitada. As treboadas poñen o interior da Coruña e de Lugo en alerta laranxa.
1: Son as dúas provincias máis afectadas nunha xornada con case 2.700 lóstregos sobre a comunidade e con 38 litros por metro cuadrado en Cangas. Tamén no interior de Ourense está en aviso amarelo ata as 9 da noite. Mañá, según Meteo Galicia, seguen as precipitacións, poden ser localmente treboentas, malia que irán remitindo co paso das horas.
0: Son as 7:22 minutos, con Toni Españano, control técnico, comezamos. Falando de datos, a economía galega fréase. O Foro Económico advirte de que estamos desacelerando e destruindo moitos postos de traballo na industria.
1: Seguimos medrando, pero a un ritmo cada vez máis lento e con varios sinais de alarma que comezan a acenderse. Por unha banda, 11.000 empregos industriais menos no que vai de ano. Por outra, a caída de exportacións a países como Reino Unido ou Estados Unidos. Santiago Lago vaticina que imos crecer, en todo caso, no 2,5%.
2: Neste ano estamos desacelerando moi suavemente, tanto en España como en Galicia. Moi suavemente, estamos falando de décimas. Estamos falando de que todo apunta que remataremos o conxunto do ano no entorno do 2,5. Tanto Galicia como España, seguramente España un poquinho por riba do 2,5 en termos de crecemento de PIB.
0: Con este escenario, a Xunta avanza na aprobación dos seus orzamentos pro ano que ven, presentándolle o documento aos axentes sociais. O conselleiro de Facenda tivo xe reunións coa patronal galega e tamén con UGT, logo do plante de comisións e da CIGA. Miguel Corgos fala duns orzamentos que consolidan a estabilidade de Galicia.
1: Unhas contas que aprobarán un escenario macroeconómico mellor do agardado pola Xunta, cun crecemento do 2,1%, dúas décimas por riba do previsto, e cunha taxa de paro de 8%, coa expectativa de seguir máis ou menos ao mesmo nivel o ano que ven. Miguel Corgos non deu detalles das cifras, pero sí que avanzou que a vivenda será unha das prioridades tamén o reforzo de servizos sociais.
3: Estas prioridades asignativas se refiren en primeiro lugar ao reforzamento dos servizos públicos autonómicos, os servizos sanitarios, a dependencia e a educación son os que experimentarán un maior apoio financeiro.
0: Contas que se irán detallando nos próximos días. Como lles contamos, a esa xuntanza co conselleiro non acudía Comisión Sobreiras. Escoítanos a súa secretaria xeral, Amelia Pérez. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Cal é o motivo polo que Comisións non acudiu a esa xuntanza hoxe co conselleiro?
4: Bueno, pois a nosa senda nos últimos días cambiou por completo e as nosas prioridades nestes intres son outras. Como ben sabemos que cedes, temos convocado unha folga xeral a nivel estatal. Os tiñamos unha executiva extraordinaria e pola tarde un comité nacional tamén extraordinario para abordar esta cuestión e, como digo, a nosa prioridade neste síntese esa. Máis alá, tamén temos que decilo que esa xuntanza de orzamentos coa Xunta, consecuencias prácticas son cero, porque é unha xuntanza na que, bueno, o consellero de Facenda nos plantexa os orzamentos que ten previsto, non hai posibilidade de achegas nin nada que se lle asemelle, polo tanto, bueno, entendíamos que evidentemente a prioridade de Comisión Sobreiras hoxe e nas vindeiras semanas vai a ser ese traballo que vamos a levar a cabo para facer esa folga xeral.
0: Falando precisamente desa folga xeral, está xustificada e sobre todo esa proximidade ás eleccións fai que se poida poñer en dúbida os seus obxectivos?
4: Pues eu creo que non, eu creo que está máis xustificada que nunca. Bueno, vimos ao longo de estes últimos días como estoupou a sociedade en relación ao tema da vivenda con ese desafiuzamento de Mari Carmen. O punto de inflexión foi actuación da dereita tumbando esos dous reales decreto o venres, o hartazgo da sociedade, o miramos nas rúas, brutal, e polo tanto nos entendíamos que tiñamos que confluir con eses movimentos sociais e con o sindicato de inquilinas para convocar esa folga xeral. Pero ben é certo ademais que dentro desa convocatoria de folga xeral para nós, para as Comisións Obreiras, hai outras cuestións que tamén están relacionadas coa situación social e están relacionadas coa vivenda, como o tema dos salarios, un salarios cuyo incremento se está comendo os precios de aluguer e o prezo de a vivenda, con un bloqueo ademais por parte da patronal de moitas das negociacións que hai enriba da mesa, como que está acontecendo co convenio de comercio e alimentación na Coruña, e agora que se abriu de Lugo estamos na mesma situación. E hai outras cuestións que tamén que inciden na situación social, como esa suba de precios que tamén están coméndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nos está máis que justificada. Vemos ademais que estos días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan enriba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vos, que queren privatizar o seu sistema público de pensións, que por certo, hai que decilo alto claro, goza dunha salude boísima, porque sí que se fixeron, se adotaron medidas nos últimos anos, ou ese plantexamento de o señor Feijóo de que as mutuas teñan potestad para dar altas. Bueno, pois sabemos no que estamos nestes intres e, bueno, como decía, por resumir, para nós sí que hai motivos máis que suficientes para facer esa folga xeral.
0: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Un saúdo.
0: Buscamos tamén a valoración da patronal. Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia. Boa tarde.
5: Hola, boa tarde. Como estamos?
0: Como avalía ese proxecto de presupostos da Xunta para o ano que ven? Aínda é cedo, pero cree que responden ás necesidades dos sectores productivos da comunidade?
5: Bueno, eu penso que tal como se presentou esta mañán, pois hai unha estabilidade das contas públicas que é moi positivo. Favorece a produción do valor engadido e, bueno, en unha economía dinámica como a galega, probablemente os obxectivos que ten nos presupuestos son compartidos tamén pola Confederación de Empresarios de Galicia, ¿no? Por lo tanto, boa sintonía en o que é o crecemento posible ao redor de 1,9-2% para o ano 2027, sobre todo porque os carburantes, a enerxía, etcétera, pois van a medrar a disminuir o que teñamos este ano, e, bueno, fundamentalmente a necesidade de esos presupostos para crear emprego e baixar a tasa de paro, non? E, bueno, dentro de o que é a vivenda e a política social, pois impulsar a inversión pública neste ámbito, non? Por outra banda, hemos demandado desde a Confederación de Empresarios de Galicia que a presión fiscal necesitamos que sea competitiva, o sea, quero decir que non estemos por encima de outras comunidades autónomas e de outros lugares, non subir impostos e buscar o que pues alivios fiscais e sobre todo búsqueda de crecemento económico con eles, ¿no?
0: Señor Vieites, como valora vostede a actualidade demanda esa convocatoria de folga xeral para o 29 de novembro? Está xustificada?
5: Bueno, eu creo que levamos 7 anos donde non ha habido ninguna folga e eu penso que hai máis que xustificación de pa facela porque as cousas non han ido demasiado ben de maneira xeral, pois realmente deberíamos haber corrixido, ¿no? Con anterioridade, ¿no? E non agora, pois, porque se han convocado unhas eleccións, pois realmente pois, se monta unha folga xeral, ¿no? Eu penso incluso, despois de debatir con a propia COE, onde nos participamos, etc., que non sei se estará moi axustada a dereito, ¿no? Pero realmente unha folga neste ínter non é beneficioso, ¿no? Creo que hai que baixar un poquito o clima de confrontación ideolóxico que se está a formar en este momento porque se han convocado unhas eleccións e creo que entre todos debemos poner un pouco de serenidade. O como decimos en Galicia, ¿no? Un poquinho de sentidiño, ¿no? Porque que realmente si non, as cousas, si non funciona a economía, si non funciona a competitividade, a productividade, etcétera, realmente nos vai ir mal a todos, ¿no? Non hai xeración de emprego, non hai poder adquisitivo para os cidadáns e iso é moi mal para a sociedade en xeral, ¿no?
0: Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
5: Nada, moitas gracias a vostedes. Un saúdo.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: La legislatura nació gracias al apoyo instrumental de Junts, al PSOE, y los mismos votos han hecho ahora que colapse a los 3 años. Puigdemont nunca ha querido aparecer como un aliado fácil, y menos aún en materia de vivienda, donde hay ideología e intereses, no solo táctica. Sánchez quiere repetir en campaña el guión de 2023, recuperar la iniciativa, movilizar a los suyos y confiar en la enésima refundación de todo lo situado a su izquierda, cuyo discurso e ideas, por cierto, él mismo ha ido fagocitando. Podrá captar sus votos, es posible, pero lo difícil es que le salgan los números. Lo fió todo en 2023 al miedo frente a los pactos del PP y Vox, y ahora cree poder aprovechar el descontento por la crisis de la vivienda. No hay que descartar que le funcione la estrategia en el clima de emotividad que genera siempre la vivienda, pero la propuesta de 2023 será mucho más sencilla que la actual, porque el presidente lleva 8 años gobernando y el problema de la vivienda ha ido a peor. El presidente plantea el escenario electoral como un referéndum entre 2 modelos, una España social y de progreso frente a otra reaccionaria y de involución, y Feijóo lo hace también en términos de plebiscito, entre un proyecto de ambición personalista frente a otro de país. Tiene en contra Sánchez el descontento social que le hace poco creíble para resolver los problemas que agobian a las familias, pero también queda por saber si Feijóo es capaz de articular un programa que ilusione y convenza a los votantes de que él sí es una alternativa solvente. La campaña será dura, sin duda, y de una saturación demagógica difícilmente soportable. De aquí a la fecha electoral aún pueden pasar muchas cosas, y a Pedro Sánchez hay que reconocerle que jamás tira la toalla. Tiene una fe inagotable en el destino y en el PP como fiel aliado para meter la pata de forma estrepitosa en los momentos más delicados.
0: Son a 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: Se acabó el partido.
8: Un partido dura lo que dura. La pasión.
9: Entonces, ¿en qué quedamos?
10: Bueno, pues te voy a decir,
8: nunca duerme.
10: Estamos todos,
11: Romero, Gallego, Talavera.
8: De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER.
12: Presume de ter chispa.
13: Presume de verde.
14: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
15: Presume de chegar l'11.
9: Presume de una industria moderna, innovadora y sustentable que crea futuro empleo de calidad. Presume de una Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
15: Hay vinos que nacen de un lugar. San Clodio nace del Valle de Lavia, Treixadura, Godello, Loureira y Albariño. Un vino fresco, atlántico y lleno de personalidad. Ahora con Disgove, San Clodio llega a las mejores mesas de Santiago. San Clodio, un vino de cine.
16: Llega gran cita deportiva en la que todos pueden participar. Carreira Pedestre Popular de Santiago, domingo 25 de octubre. Saída de Xoán 23 às 10 da mañá para os adultos e ás 11:30 para os escolares. Se queres gozar da gran festa do deporte compostelán, inscríbete en elcorreogallego.es.
17: Ocasión Plus. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
0: O Parlamento Galego vai lle dar mañá o visto bo definitivo novo Plan Xeral de Normalización Lingüística que vai a substituir o vixente que data do ano 2004. Ese novo plan, no ensino, lembremos, mantén o decreto do plurilingüismo. Despois do pacto que chegaron PP e PSOE, o Conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara os cambios que se van a introducir. José López fala de equilibrio e de liberdade. Recoñece que non cambia o seu modelo lingüístico e que no ámbito educativo non vai aumentar o número de materias que se poden impartir na nosa lingua. O conselleiro asegura que, tras ese acordo cos socialistas, o consenso social súmase agora o político e admitía que mantivo negociacións directas co líder do PSDG.
18: E quero tamén ter unha mención especial a José Ramón Gómez Besteiro e decir que foi unha auténtica honra ter participado e negociado o acordo contigo neste complexo e sempre fráxil procedemento que dou lugar a este histórico acordo. Moitas gracias.
0: O BNG rexeita o plan con dous argumentos principais. Nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán do que fala o Partido Popular e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas recrimínalle ao PSOE o seu apoio ao texto.
19: O resultado é unha proposta cobarde, censurada e tuneada por un pacto de despachos. Dos meses de contactos discretos e diálogo directo entre el conselleiro e Besteiro. Caramba co diálogo social, caramba co pacto coa sociedade.
0: Os socialistas,
19: galera,
0: pola súa banda, defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
20: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación.
0: Tamén no Parlamento se comezaba o seu trámite a lei contra o acoso e a violencia digital. Entre as medidas que contempla esta creación dun servizo de asesoramento ás vítimas de acoso ou tamén o borrado da pegada digital. A conselleira de Política Social fala dunha lei pioneira, Fabiola García.
21: Que permita adoptar medidas integrais para a sensibilización, a prevención e a detección do acoso e da violencia digital, así como para a protección e o apoio de persoas que a sofren, especialmente os colectivos máis vulnerables. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
0: A oposición presentou emendas á totalidade, din que estamos ante unha simple declaración de intencións, un texto sen medidas eficaces, sen concreción e que se limita a recoñecer dereitos, pero non a garantilos.